0: терпікаси.
1: Найважливіше уляння забавно. Обіщі уп.
2: Словенія. Час є за Люсі, Тео і Івано. Ту є Радіо Фрай.
3: Добро утро.
4: Добро утро.
3: Ево, ура є некі чи 6 з'ютре, ви па се збуєте з Івано і Тео.
4: І я, і нупам да, ніхче не пада од жалості, кер море іт на шихт. І зделе бомо слішал, Ева, потребуєш, я спадам.